matlavai mo ui ta fermi he eiki whakaa ai kui ewe ewa ai pipiki to ai matapā whakatau atai na ai pōpura matlavai mo ui.